Jag pjatt inte hemma hos mig, Jenny. Vart man i hos mig kutsar så här lydde. Jag har hört man vet där ju när man kan med ting att där ju. Hos mig är även ett häng man att där ju. Man adrätt adrätt adrätt adrätt adrätt. E-G.